Yang ke wonten lokiator ki engkah wonten syukur kepada ing panung menopo kemawon ing sang kita menika setia lain kang sae. Oh engkah wonten ipengkan wonten ing pegan pepilin dalu menika nembe bius kalau ngatur rakan sukeng dalu sapi naringan dalu yang remat. Oke, F-Bot, darbuning po, kinembe mi dengan tangan kalau ngatur.